0: Kyakola kantu kalungi bwe siba na nneemayo.
1: Kitaffe ali mu ggulu,
0: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.